0: kgaisoko. Jale tsela e taba eno e sentse e hatetse pele haholo jalo ka ha ke hlalosa hore re ile ra tswa ka makgalo ge le ofisi ya ba re bua ho bua le marena a maholo a sehlooho sheba taba eno ya medi hore na e be e ka itsiwa jwang. Mme haufinyana ho tla tswa yona gazette e tla hlalosa hantle hore na ha re bua ka karolo e nngwe ya masteng na e be re bua ka efeng e tla wela tlasa e tla sebeletswa tlasa lekgotla lena le seng le tlotla le bulwa lena la mahalesuku. Ke bontshe fela hle mme wa kahle ha ke tseba gola o ile wa nletsetsa wa utlwa gore ke tshwerele ke sefuba ga kakang. Ke batla go fela ke hlakisa gore le ga o le jalo le ga e le mona re tlo thakgola pulo ena ya lekgotla le phahameng ka labohlano ka February e leng kgweding ya bobedi selemong sona sena go ne tshwantse go qalelletswe tshebetso e leng gore le ile la bulwa ya ba ditshebeletso tsotlhe tsa lekgotla le phahameng di a fumaneya go tloa ka kgwedi eno ya February. Mme ke ipiletsa go setšhaba sotlhe sa karolo ena ya masteng mahalesuku kuthile ka tsha gore ka nnete lekgotla ke leo le teng mme ba etse le etseditswe gona gore le nanabetse ditshebeletso tsotlhe tsa lekgotla le phahameng. Mme ka nnete re ipiletsa go bona gore ka nnete ba le sebedise ke leo le tla fokoletsa le dintho tse ngata gagolo. Nne ke a leboga.
1: Ke leboga nako ya gago mamedi wa Salema ya Salesotho eo ke Mofumahadi Mabohlokwa Mapikitla ke phala magotleng a naga ya Lesotho o ne a refa ditaba tsa pulo ya legotla e tlang go etswa ka molao mane setrekeng sa mahalesuku kalageng. Ke suthela ba lefapha la ditaba ga re kopane mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re otlolola taba.
2: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boithuto bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa basotho a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya e feta le sada o tla bale buka ena ya Tlhotse ono noto another development for SADC another development for Lesotho a leka go tsonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore na ga go nepa e e ka ba naga ya Lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhale kgotsotlhe ditale kereke go etsa pele ba gae ga boka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane bale bolobile gae ba ditlopo ditagara puso tsa ditsa e fapaneng. Tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabasena tabas